0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Završno veče 37. po redu Srpskog folklornog kampa koji se pod stručnim rukovodstvom Ljubomira Mileta Vujčina, koreografa iz Vrbasa, održava u Batanji u organizaciji Mesta Srpske osnovne škole i Mesta Srpske samouprave održat će se sutra sa početkom u 19 časova u Mesnom domu kulture Atila Jožef.
2: Mi ćemo i ovog puta imati 5 koreografija na repertuaru, pošto želimo uvek svake godine da nešto iz panonske zone imamo ovde. Prošle godine smo imali Banat, ove godine imamo Bačku, imamo malo i Srbe iz Republike Srpske, znači imamo malo igre iz Sarajevskog polja Srpske, zatim imamo istočne Srbije, uradili smo malo Budžak i radili smo jug Srbije Vladičin Han i imamo isto tako manjina iz Makedonije, srpske igre iz okoline Kumanova, tako da eto, to je tih 5 oblasti koje smo ovog puta obradili, tako da oni su već navikli da taj petak se mi opustimo i završimo.
1: Rekao je za našu emisiju Mile Vujčin, stručni rukovodilac kampa. Detaljnije o radu u kampu čućete u današnjoj emisiji. U Budimpeštanskom srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u toku su usmeni maturski ispiti. 96 maturanata tokom cele nedelje pred maturskom komisijom, kojom predsedava profesor Nikola Lastić, iz raznih nastavnih predmeta polažu račune znanja u usmenoj formi. Svečano uručenje maturskih svedočbi biće upriličeno u subotu u 12 časova. U organizaciji samouprave Srba u Lovri, u pomenutom naselju na Čepačkoj Adi, u toku je tradicionalni narodnosni kamp koji traje do subote. O detaljima tabora govori njegov direktor Jelena Vukajlović-Kraus.
3: Ima skoro 40 prijavljenih. U većini su naši učenici od 1. do 4. razreda. U planu nam je, kao svake godine, ručni rad, kreativne radionice. I pošto imamo učitelja, kolege koja ume da svira i na fruli i na harmonici, on se primio da će pokušati da uči decu, da barem da sviraju na fruli najosnovnije stvari. I nadam se da za 5 dana stiće do tog stepena da bi mogli neku narodnu pesmu da odsviraju na završetku. Biće izloženi radovi kao i svake godine i u planu, pošto imamo svirku, biće i igre i pevanja, što deca jako vole.
1: U Budimpešti je u organizaciji Srpske samouprave u Tarezvarošu u toku književni kamp u vezi sa kojim je Milica Nemenji, predsjednica Srpske samouprave u 6. budimpeštanskom kvartu, glavni organizator manifestacije, za našu emisiju rekla sljedeće.
4: Glavna tema su bajke. Učestvovaće deca od 1. do 5. razreda. To je u organizaciji Srpske samouprave Tarezvaroš, znači 6. kvarta Budimpešte. Pošto ćemo održati u Srpskom vencu i što nam je mali prostor, onda ne možemo da primamo puno dece, tako da ćemo imati 15 dece iz Budimpešte. U kampu će biti Katarina Vesić-Vujaković, Monika Oros, Božana Fekete, pomoći će nam studentinja Selte Lara Kljajić, najverovatnije će doći jedan dan da bude sa nama Gordana Milisavić-Mrcan. I svaki dan će se obrađivati neka srpska narodna bajka, s tim što ćemo, sad zavisnosti od vremena, naravno vodit ćemo ih u muzej ili možda do Sant Andreje ne verujem, ali recimo do Zoološkog vrta ako budemo imali mogućnosti, ako ne bude previše toplo. Ovo je prva godina, mi to još do sada nismo radili, tako da ćemo videti ako uspe, onda ćemo možda naredne godine probati da organizujemo malo veće.
1: Kamp folklora u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani održat će se od 26. do 30. juna u Nemešnadu dvoru. U sklopu petodnevnog tabora učesnici će uvežbavati koreografije koje će se naći na jubilarnom koncertu povodom 40. godišnjice osnivanja ansambla, zakazanom za 15. august u Santovu. Povodom proslave Vidovdana i ove godine u organizaciji Srpskog pozorišta u Mađarskoj i Srpskog kulturnog centra Srpski venac pri samoupravi Srba u Mađarskoj održat će se istorijsko sakralno hodočašće Vidovdanski maraton uz učešće glumaca Srpskog pozorišta u Mađarskoj, dramskog umetnika Aleksandra Dunića i Srpskog hora Sveti Serafim Sarovski iz Zrenjanina. Prigodni Vidovdanski programi sastavljeni od recitacija i pesama bit će izvedeni 27. i 28. juna u raznim našim srpskim pravoslavnim hramovima. Prvog dana, to je 27. juna, vidovdanski maraton sa početkom u 10 časova počeće u Baranji u srpskom pravoslavnom hramu u Vilanju, da bi potom istorijsko sakralno hodočašće bilo nastavljeno u 11 časova u Šiklošu, a u 12 u Pečuju. Prigodni program u Mohaču bit će predstavljen u 14 časova, a prvi dan bit će priveden kraju u Sečuju u 16 sati. Sutradan, u subotu, recitatorsko pevačko putovanje nastavit će se u 9 časova i 30 minuta u Budimpešti, a zatim u 11.30 u Srpskom Kovinu. Druženje sa Batlijama zakazano je za 12 časova i 30 minuta, a sa Srbima u Čobancu u 16 sati. Svečana završnica dvodnevne manifestacije, već po tradiciji, bit će upriličena u Sant Andreji u 17 časova i 30 minuta. Tradicionalni vidovdanski pomen u Budimskoj tvrđavi kod spomen ploče despota Stefana Lazarevića na sam dan praznika počeće u 12 časova i 30 minuta sa pomenom koji će služiti protojerej Zoran Ostojić, paroh budimpeštanski. Ovom prilikom prigodnu besedu održat će Per Lastić, predsjednik Srpskog foruma, suorganizatora svečanosti, nakon kojeg će biti okačeni venci kod spomen obeležja. Srpski dan u Vilanju održat će se 27. juna u subotu u pansionu Ursić. Svečano otvaranje tradicionalne kulturno-zabavne manifestacije bit će upriličeno u 17 časova i 30 minuta, da bi potom usledio nastup članova kulturno-umetničkog društva Taban iz Budimpešte. U nastavku večeri za dobro raspoloženje gostiju pobrinuće se orkestar Selo iz Lovre. Ulaznica, u koju je uračunata i večera sa švedskim stolom i piće dobrodošlice, košta 14.990 forinti, a mesta se u ograničenom broju mogu rezervisati na telefonskom broju 0670 415 8999. U organizaciji Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija u gostinskoj sali Budimpeštanske srpske pravoslavne crkvene opštine u ponedeljak počinje 7. po redu ikonopisačka kolonija, koja će trajati do 3. jula.
0: Polaznici su u velikom procentu isti koji već godinama rade, mada ove godine ćemo imati 6 novih članova ove radionice, međutim koncepciju ne menjamo, radimo staru vizantijsku tehnologiju na daskama sa pigmentima i po tradiciji više od 1000 godina to uvežbavamo, pošto je optimalan broj negde oko 20, tehnički ne može više, pošto sam iz Beograda doneo 20 dasaka, dakle ako neko dođe, taj mora sam da obezbedi tu dasku na čega će da radi.
1: Rekao je u vezi sa priredbom Ljubomir Aleksov, predsjednik Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka u 6 časova i 50 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku ovom prilikom reprizirat će prilog o pokloničkom putovanju po Hrvatskoj i Republici Srpskoj 2021. godine, kada se učesnicima ekskursije u organizaciji samouprave Srba u Budimpešti ukazala prilika da pohode srpskim manastirima i svetinjama u pomenutim dvema zemljama. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavvert sa početkom u 13 časova i 25 minuta. U organizaciji eparhije Budimske veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Morahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
5: Sad je godišnjica njegove smrti, 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnjica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi, i svake godine nađemo neku temu adekvatnu. Neka to bude iz istorije, neka to bude iz crkve, neka to bude liturgijska tema ili opšte srpska, ali u principu gledamo da to bude nešto korisno za decu, da im to ostane i da sutradan može da im pomogne ili da im donese neki značajan plusić tamo u njihovom znanju.
1: Rekao je za našu emisiju protoijerej Dalibor Milenković, direktor kampa. Prijave se vrše kod vereučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonima 0630 989 6139, 0630 656 3855 ili 0630 528 3030. Bile su to vesti.

0: U narednim trenucima, dragi naši slušaoci, ugostit ćemo doktora Tijanu Palkovljević Bugarski, upravnicu Galerije Matice Srpske, koja je, kao što ste čuli, izrazila svoje ogromno zadovoljstvo zbog otvaranja izložbe Uroš Predić u Sant Andreji u Galeriji Matice Srpske. To je bio i povod da je upitamo.
1: Lično za vas, budući da znamo da u Galeriji Matice Srpske puno toga lepoga ima, šta predstavlja ova postavka?
2: Ova postavka za nas predstavlja više stvari. S jedne strane, to je nastavak velike izložbe Urošu Prediću koju smo imali u godini jubileja Galerije Matice Srpske 2022. godine, jer svako novo otkriće posle te izložbe na koje smo mislili da smo predstavili sve, predstavlja zaista jedan značajan moment za srpsku kulturu i srpsko kulturno nasleđe. I nama se činilo da kada je kolega Kosta Vuković pronašao jedno do sada nepoznato delo u svom gradu, u Sant Andreji, da je jako važno da ga predstavimo našoj publici, koja takođe misli da već je sve naučila Urošu Prediću, ali da eto, postoji uvek nešto novo i nešto što pokreće neka nova saznanja. A ova mini izložba, s obzirom da se radi o izložbi jedne slike i dokumentarnog materijala, zapravo govori o tome da je Uroš Predić bio tesno vezan i sa Sant Andrejom, svojim porodičnim vezama sa porodicom Vujić i da je o tome ostao trag upravo kroz umetnička dela i kroz evo ovu slavsku ikonu koju možemo da vidimo večeras na izložbi.
1: Naravno, stručna saradnja se nastavlja i siguran sam da posle Uroša Predića i njegovog boravka u Sant Andreji pa sada evo u Novom Sadu, siguran sam da imate još puno toga za iznenađenje i novih projekata.
2: Apsolutno, trenutno je u pripremi velika monografska studija o Urošu Prediću, izdanju Matice Srpske, autora našeg kolege dr. Igora Borozana, i to će opet biti jedan presek i pregled svega onoga što se zna danas o Urošu Prediću, ali ono što je mnogo značajnije, mi smo nekako ovu mini izložbu povezali s jednom velikom izložbom koja je trenutno kod nas u prostoru, to je izložba o Karlovačkoj mitropoliji, umetnost u službi crkve, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, jedna, moram reći, ja pristrasno fantastična izložba, sjajna izložba koja govori ne samo o fenomenu Karlovačke mitropolije, o tome šta je ta, da kažemo, versko-politička organizacija značila za razvoj srpskog društva, srpske kulture, srpske umetnosti, pa i države, već koliko je tu jedan presek razvoja srpske umetnosti od 1690. velike seobe pa do završetka Prvog svetskog rata. Tako da je jedna izuzetno neobičajena izložba sa mnoštvom predmeta pristiglih sa svih prostora nekadašnje Karlovačke mitropolije, iz Zagreba, iz Temišvara, iz Sant Andreje, Budimpešte, Vršca, naravno, Sremskih Karlovaca, i nešto što je zaista jedan divna prilika da ljudi spoznaju šta su Karlovci nekad bili i kao centar Karlovačke mitropolije, šta su danas i koliko tog nasleđa mi baštinimo upravo zahvaljujući fenomenu Karlovačke mitropolije.
1: Izložba je monumentalna, imao sam tu čast da je sad upravo obiđem i ne mogu se dovoljno napuniti energijom i svom onom lepotom što je nama predstavljeno ovde u Galeriji Matice Srpske u godini kada obeležavamo 200. godišnjicu osnivanja Matice Srpske. Ne sumnjam da Galerija Matice Srpske još priprema iznenađenja.
2: Pripremamo još iznenađenja, ali ono što mislim jako važno jeste da ova izložba traje sve do kraja septembra i da publika zaista ima priliku da je vidi tokom čitavog leta i tokom septembra, da vidi neka remek dela kao što je Soba Srba pa Jovanovića, ali isto tako plaštanicu iz crkve, saborne crkve u Budimpešti, koja je nešto opet posebno jedinstveno, neka dela iz privatnog vlasništva, jedan portret Franca Jozefa koji radio pa Jovanović, koji isto stigao kod nas iz Beča, tako da ima mnoštvo atraktivnih stvari. Mi zaista pozivamo publiku da iskoristi, da dođe, da pogleda ovu izložbu koja zaista se vidi jednom u životu. A ono što pripremamo za jesen jeste monumentalna opet izložba o Aksentiju Marodiću, koja je jednom velikom i važnom slikaru i srpske kulture, a i uopšte za Maticu Srpsku.

0: Iz Novog Sada, Srbije, poštovani slušaoci, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u srpski Kovin, gde je prošle subote u sklopu gradske manifestacije Noć kulturnih prostora prvi put učestvovao i manastir Uspenja Presvete Bogorodice. O detaljima upitali smo oca Nestora, sabrata drevne svetinje.
1: Naš manastir, zapravo najstarija srpska i pravoslavna zadužbina na teritoriji Mađarske, otvorila je svoje vrata za jednu veliku gradsku manifestaciju pod nazivom Noć kulturnih prostora. Ova manifestacija ima za cilj da sve sugrađane našeg grada, ali i goste koji obilaze naš grad, prosto približi institucije, ustanove, kulture, crkve, prosto sve najvažnije segmente koji su zapravo oblikovali ovaj grad i koji prosto evo danas čuvaju sećanje na prošlost srpskog Kovina. Za nas samo učestvovanje ovoj manifestaciji jeste dovoljno veliki razlog da se mi radujemo. Mi smo otvorili naše kapije, vrata naše crkve, vrata našeg muzeja, ali i vrata naših srca, tako reći, svih nas Srba ovde, za sve ljude koji su tog dana pokazali interesovanje za na prvom mestu jednu istoriju koja traje, tako reći, još od 12. veka, za našu srpsku pravoslavnu duhovnost, za naš muzej, za naše eksponate. Treba spomenuti da mi u našem muzeju, odnosno u manastirskoj riznici, čuvamo eksponate iz 18. i 19. veka, ali i kao što ste vi rekli, prosto za našu gastronomiju i evo dodao bih i muziku. Treba spomenuti da je u toj suboti veliki broj naših sugrađana i gostiju sa strane došao i posjetio naš manastir i to je za nas jedno veliko ohrabrenje, zato što eto mi izlazimo iz tih okvira lokalne srpske zajednice i stvarno integrišemo manastir u jedno celokupno mađarsko društvo, zato što on po svojoj starini zapravo to i zaslužuje. Znači, to jeste naš manastir i to jeste zapravo naša fondacija, odnosno zadužbina, ali ja treba da vam naglasim da baš zbog svoje starine i unikatnosti ovaj manastir jeste, možemo da kažemo, jedan UNESCO materijal, tako da on treba biti zapravo zadužbina, tako reći, svih nas koji ovdje živi.
0: Ko je bio zadužen ovom prilikom da besedi o istorijatu naše drevne svetinje? Verovatno to se odvijalo i možda na srpskom i na mađarskom jeziku.
1: Jeste, tako je. Znači, mi smo započeli zapravo naš program večernjim bogosluženjem koje otpočeje u 18 časova i mi smo naše večernje bogosluženje služili na srpskom i na mađarskom, naravno zbog velikog broja posetioca koji su Mađari. Nakon tog večernjeg bogosluženja naš manastirski đakon, đakon Andraš Šoljom, je zapravo sve prisutne posetioce uveo u istorijat manastira. Nakon tog samog istorijata onda su posetioci imali priliku dobiti u riznicu i za sam kraj imali su priliku da razgovaraju sa Srbima koji zapravo aktivno učestvuju u životu i radu ne samo našeg manastira, već i celokupne srpske zajednice na Četvrskom ostrvu, da s njima razmene iskustvo, da vide kako Srbi žive, da vide na koji način Srbi postoje, koje su njihove institucije i naravno eto nakon toga i da probaju neka autentična srpska jela i naravno da uživaju naše tradicionalne folklorne muzici. To je zapravo bio jedan celokupni program koji smo mi želeli da ponudimo svim posjetiocima da bi imali jednu kompletnu sliku o tome da, pošto je to važno mišljenje, da Srbi imaju dobru hranu, dobru muziku, ali zapravo eto, i da steknu onu kompaktnu sliku šta znači jedna nit koja traje, tako reći, više od 8 vekova, baš na ovom ostrvu Četvrtom.
0: Ko su bili zaduženi za srpsku gastronomiju, odnosno za plasman srpske muzičke baštine?
1: Ovako, ja ću reći da zapravo zahvaljujući eto, trudu članova naše srpske zajednice i prijatelja manastira, ja govorim o našim Srbima koji su eto sa ostrva Čepel, iz Kovina, iz Lovre, iz Ščipa. To su zapravo aktivni članovi koji eto doprinose našem radu i životu, tako reći, promociji, možemo i tako da kažemo. Nažalost, manastir sam po sebi ne može da iznese sve ove manifestacije, ali evo zato tu su uvek i naši verni Srbi koji zajedno, to zajedničkim snagama zapravo doprinosimo. Ja bih naravno spomenuo da su to i uglavnom roditelji, dece. Deca su zapravo koja pohađuje to nastavu na srpskom jeziku u okviru katoličke škole ovdje u srpskom Kovinu, ali i dece koje pohađaju pravoslavnu veronauku kod nas u Mani. Prosto, eto, mi smo to nekako zajedničkim snagama izneli celokupan događaj. I treba spomenuti da je finansiranje, eto, kupovina zapravo te hrane, tih pića, svega toga, palo isključivo na teret tih naših Srba, odnosno prijatelja koji su eto tu prisutni u životu i radu manastira. Znači, ovo nije bila manifestacija gdje smo mi sada eto dobili određeni projekat, pa sad mi moramo namjenski da utrošimo sredstva. Ne, ovo je isključivo bila naša dobra volja i želja da pokažemo našim sugrađanima ko su zapravo čepelski Srbi.
0: Svaka čast. Eto, ređaju se programi u našoj drevnoj svetinji i siguran sam da, iako će sada letnji odmor, ipak vi se već pripremate za određene nove priredbe, manifestacije, od kojih će se posebno istaći velikogospodinska hramovna slava, zar ne, u našoj svetinji?
1: Jeste, evo, ja bih spomenuo, počinje sezona letnjih odmora, tako da ja se nadam da će naši Srbi eto malo i odmoriti i naša deca da se odmora, oni su to zaslužili. Bili su jako vredni, dobri, zajedno smo mnogo toga uradili eto u protekloj godini, ali eto ja bih spomenuo da manastir, tako reći, je uvek otvoren. Ja bih samo htio da napomenem da je ova subota koja je za nama bila itekako posjećena i pogotovo od strane Mađara, tako da mi smo evo veoma Bogu zahvalni što smo eto imali prilike da učestvujemo u ovakvom jednom događaju. I eto, spomenuo sam, to je prvo učešće naše u ovoj manifestaciji Noći kulturnih prostora. I mi se nadamo da će to i u budućnosti ostati tako. Pre nego što spomenem, naravno, centralni događaj naše svete obitelji, to jeste manastirska slava, uspenje Presve Bogorodice, ja moram da spomenem da mi imamo i slavu kapele, odnosno parakisa Svetog Jovana Krstitelja, to je Ivanjdan, i ove godine ćemo mi Ivanjdan proslaviti u nedelju 5. jula. Tako da eto ovim putem i pozivam sve naše pravoslavne Srbe da se okupimo u nedelju 5. jula i da proslavimo ovaj veliki i bitni praznik za nas.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Državna sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije Nevena Jovanović i podsekretar Ujedinjenih nacija za mirovne operacije Jean-Pierre Lacroix razmenili su mišljenja o značaju mirovnih operacija Ujedinjenih nacija i doprinosu Srbije u očuvanju međunarodnog mira i bezbednosti. Kako je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova, sastanku je prisustvovao i specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šef UNMIK-a Peter Due. Nevena Jovanović je istakla da Srbija ostaje posvećena multilateralizmu i saradnji sa Ujedinjenim nacijama, naglasivši da će nastaviti da pruža aktivan doprinos misijama koje se realizuju pod mandatom Ujedinjenih nacija. Tokom razgovora ukazano je i na značajnu ulogu UNMIK-a na Kosovu i Metohiji, kao i na potrebu da ta misija nastavi da funkcioniše u neizmenjenom kapacitetu. Sagovornici su istakli i važnost zadržavanja prakse redovnog razmatranja izveštaja UNMIK-a na sednicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u otvorenom formatu. Lacroix je pohvalio dosadašnji doprinos i profesionalizam pripadnika Srbije angažovanih u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija širom sveta. Na kraju sastanka sagovornici su izrazili očekivanje da će partnerski odnosi Srbije i Ujedinjenih nacija nastaviti da se razvijaju i unapređuju u svim oblastima od zajedničkog interesa. Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević izjavio je da je kosovska policija sprečila da bude obnovljen mural posvećen njegovoj svetosti, patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu i pored zakonite dozvole opštine Severna Mitrovica. Radojević je povodom privođenja 4 mladića koji su pokušali da oslikaju mural istakao da je kosovska policija još jednom pokazala da zakon nije isti za sve i da za građane opštine Severna Mitrovica važe neka druga pravila koja nigde ne postoje. Danas je trebalo da bude obnovljen mural posvećen našem patrijarhu Pavlu. Međutim, i pored uredne i zakonite dozvole opštine Severna Mitrovica, policija je sprečila njegovo oslikavanje, a umetnika Stefana Stojanovića, inače bivšeg studenta našeg univerziteta, privela je u stanicu i napisala mu prekršajnu prijavu uz usmenu pretnju da mora da napusti Kosovo u roku od sat vremena, naveo je Radojević na Instagramu. Dodao je da je na pitanje koje je postavio kao gradonačelnik zašto mural ne može biti oslikan, dobio već uobičajen odgovor da treba dozvola od ministarstva, a da na pitanje koji zakon to nalaže nema odgovora. Zvaničnici policije su bili i uvredljivi prema liku i delu našeg blaženopočivšeg patrijarha Pavla, govoreći za ovog popa vidjet ćemo da li ćemo da damo dozvolu. Pritom su u policijskoj stanici umetniku i opštinskim direktorima rekli da dozvola koju je izdala opština Severna Mitrovica za njih nevažeća, naveo je Radojević. Istakao je da je sada i više nego jasno da za opštinu Severna Mitrovica ne važe zakoni kao za neke druge opštine, već zakon sile i policijske čizme. Radojević je pozvao međunarodnu zajednicu da građanima Severne Mitrovice obezbedi slobodu izražavanja stavova, govora i donošenja odluka koje su pripisane važećim zakonima. Na kraju, u duhu poruke patrijarha Pavla, koji će pre ili kasnije biti naslikan, proći će sve, ali duša, obraz i ono što je dobro ostaje, istakao je Radojević. Tri muzejske ustanove na Trgu galerija u 2026. godini priređuju novo izdanje Leta na Trgu galerija, manifestacije namenjene svim generacijama i osmišljene sa željom da se u vrtovima muzeja tokom letnjih večeri prikažu bogati umetnički sadržaji. Pod tematskim okriljem kultura na lepom plavom Dunavu u 2026. godini raznovrstan program u vidu koncerata, performansa, plesa, predavanja, putopisa i projekcija filmova na otvorenom posvećen je promovisanju kulturnog, umetničkog i prirodnog bogatstva Austrije. Kao i svake godine, a posebno tokom leta, Trg galerija se ističe kao mesto susreta, dijaloga i uživanja u kulturi u srcu grada. Uz dobru atmosferu, kreativnu energiju i odabrane učesnike, renomirane ličnosti sveta umetnosti, kulture i nauke iz Srbije i Austrije ugostit će sve ljubitelje ovog jedinstvenog doživljaja. Programi se odvijaju svakog četvrtka u 21 sat od večeras do 27. avgusta, a ulaz na sve događaje je besplatan. Programi leta na trgu Galerija 2026 su ostvareni u saradnji s ambasadom Republike Austrije i Austrijskim kulturnim forumom, a realizaciju manifestacije omogućili su Ministarstvo kulture Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama i Uprava za kulturu grada Novog Sada. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je juče od selekcije Japana rezultatom 3-1 u setovima u prvom meču druge sedmice Lige nacija koja se igra u francuskom Orleanu. Odbojkaši Srbije će naredni meč u Orleanu odigrati sutra od 20:30 protiv Kube. Srpske odbojkaše potom očekuju dueli protiv Francuske u subotu i Sjedinjenih Američkih Država u nedjelju. Srbija se trenutno nalazi na 5. mjestu na tabeli Lige nacija, dok je Japan na prvoj poziciji sa 14 osvojenih bodova. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u finale kvalifikacija za Wimbledon, pošto je juče u drugom kolu pobedio Krisa Rodeša iz Luksemburga rezultatom 6-2, 6-4 u setovima. Meč je trajao 71 minut. Lajović će u finalu kvalifikacija za Grand Slam u Londonu igrati protiv pobednika meča između Viljusa Gaubasa i Henrya Serla. Glavni turnir u Wimbledonu igraće se od 29. juna do 12. jula, a trofej brani Jannik Sinner. Fudbaleri Vojvodine poraženi su juče od mađarskog Gjöra rezultatom 2-1 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Austriji. Oba gola za šampiona Mađarske postigao je Željo Gavrić u 5. i 53. minutu. Strelac jedinog pogotka za Vojvodinu bio je Siniša Tanjga u 15. minutu. Vojvodina će na pripremama u Austriji odigrati još dve prijateljske utakmice protiv jermenskog Ararata u subotu i Univerzitate iz Kluža 2. jula. Ekipa iz Novog Sada će sezonu početi 9. jula kada će dočekati Ferencvaroš iz Budimpešte u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Čuli ste blok informacija.

suvremenim glasovima i stihovima lirskih prethodnika. Nagrade će biti uručene 27. juna u porti manastira Gračanica. Žiri za dodelu likovnih nagrada na vidovdanskim svečanostima za 2026. godinu, koji je radio u sastavu Nebojša Jeftić, istoričar umetnosti, Maja Todić, master slikarka, i Milica Kostić, master slikarka, donao je odluku o umetničkim nagradama. Longin, nagrada za životno delo i celokupan umetnički opus, dodeljuje se Joškinu Šiljanu iz Pirota kao priznanje umetniku koji je doslednošću, autentičnošću i snagom ličnog izraza izgradio delo koje zauzima važno mesto u savremenoj srpskoj umetnosti. Njegova umetnost, ističe u obrazloženju žiri, svedoči da slika nije samo prostor predstavljanja, već i prostor slobode, otpora, igre, pamćenja i unutrašnje nužnosti. Dimitrije Popović, nagrada za najuspešnijeg mladog stvaraoca na likovnoj koloniji Vidovdan 2026, pripala je Stefanu Boškoviću iz Štrpca kao podrška mladom umetniku čiji dosadašnji rad pokazuje jasnu posvećenost, stvaralačku disciplinu i potencijal da se razvije u značajan glas savremene likovne scene Kosova i Metohije. Njegovo učešće na likovnoj koloniji Vidovdan potvrđuje da ova manifestacija ostaje važan prostor susreta, podrške i prepoznavanja novih umetničkih snaga, istakao je žiri. Nagrade će biti uručene danas u galeriji Doma kulture Gračanica na svečanosti otvaranja izložbe radova sa likovne kolonije Vidovdan 2026. I evo još jedne nagrade za Vidovdan koju dodeljuje Srpsko nacionalno veće Kosova i Metohije. Radi se o priznanju Vidovdanski crveni kosovski božur. Ove godine ova nagrada dodeljena je teniseru Novaku Đokoviću. Novak je patriota i čovek globalnih dimenzija, idol i ponos srpskog naroda. Njegovi kosovski koreni, predeljenost i angažovanost i višestruka javna i direktna podrška u očuvanju Kosova i Metohije i Srbe na njemu u mnogome ohrabruju srpski narod u njegovoj daljoj borbi da ostane i opstane na svojim vekovnim ognjištima. Njegova podrška je postrek i najbolji melem za njihovu dušu i otvorenu ranu, navodi se u saopštenju Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije.

0: Dragi naši slušaoci, kao što smo u vestima i najavili, završno veče 37. po redu Srpskog folklornog kampa, koji se pod stručnim rukovodstvom Ljubomira Mileta Vujčina, koreografa iz Vrbasa, održava u Batanji, u organizaciji Mesne srpske osnovne škole i Mesne srpske samouprave, održat će se sutra sa početkom u 19 časova u Mesnom domu kulture Atila Jožef. Ovogodišnji kamp okupio je nešto manje hitronogih folkloraša nego ranijih godina. Pored Batanjaca u kampu učestvuju i igrači iz Deske, Segedina i Vrbasa. O programu i svakodnevici kampa kolega Milenko Radić razgovarao je sa Melindom Njari, rukovodiocem kampa, odnosno koreografom Ljubomirem Miletom Vujčinom.
1: I nešto djece ima u kampu, ni to nije malo, naravno, kako teku zanimanja.
2: Nije malo, ali osjećamo da malo drugačiji je kamp nego kad smo bili oko 130, a nekad 150 učesnika. Ali dobro je i tako malo lakše. Mislim da možda deci bolje, oni koji igraju, velikima sigurno, pošto neke igraju u više koreografije. Mile je 4 grupe izabrao.
1: Malo je manje dece, ali naravno to što se struke tiče i programa, to uopšte ne remeti. Za šta ste se opredelili?
3: Ovo je sad 37. kamp, od tih 37 ja sam 35 bio. Znači dva kampa nešto tamo se desilo, nisam dolazio. Bilo je prilika i ranije da nemamo veliki broj polaznika, bilo je da imamo preko 170, pa je bilo i posle korone, bilo njih nekih 65, ali nije to uopšte bitno. Bitno je da su to deca koja žele da nauče nešto i mi ćemo i ovog puta imati 5 koreografija na repertuaru. Mi smo ih podelili u 5 grupa, tako da će svaka grupa izvesti svoju koreografiju, to je po 16 parova, i mislim da će ovog puta su i oni zadovoljni, jer evo već posle 35 godina ne možemo, a da nešto ne ponovimo, ali nismo ponovili. Ove godine smo odradili, pošto želimo uvek svake godine da nešto iz panonske zone imamo ovde. Prošle godine smo imali Banat, ove godine imamo Bačku, imamo malo i Srbe iz Republike Srpske, znači imamo malo Sarajeva, igre iz Sarajevskog polja Srpske. Zatim imamo istočne Srbije, uradili smo malo Budžak i radili smo jug Srbije, Vladičin Han. I imamo isto tako manjina iz Makedonije, srpske igre iz okoline Kumanova, tako da eto, to je tih 5 oblasti koje smo ovog puta obradili.
1: Što znači da neki igrači igraju i po 2-3 koreografije?
3: Malo ih je, ali recimo ovi iz Batanja su izrazili želju, 4 devojke, da igraju u svemu, pošto su one domaćini, pa bi volili da igraju u svemu, tako da će oni igrati u svemu. Što se tiče devojaka, njih smo podelili dobro, tako da je mlađi uzrast i stariji uzrast, tako da ih ima dovoljno.

0: suferini ovog puta uče?
1: Ja sam tražila da ne budu posebno ni jedna grupa, nego su pomešane. Znači da u svakoj grupi, u svakoj koreografiji bit će deca iz Segedina, iz Deske, iz Vrbasa i iz Batanje. Mala grupa će igrati Bačku, a ostale grupe igre iz Sarajeva, bit će Budžak i Kumanovo polje.
0: Ili ima energije? Prepodne i popodne se radi, ali da li je to onako još napornije?
2: Kod njih nikad ne fali energije, onda to oni prenesu na mene, onda ja još više energije dobijem, pa ih onda još malo više poteram, pa onda oni njima da je dobro, pa onda kad završimo, onda su jako zadovoljni. Sve u svemu, mi se ovdje jako dobro slažemo, razumemo se, mi se već poznajemo. Na neki način ovdje je već treća generacija igrača koje dolaze, znači njihove i babe i mame i sad oni igraju, tako da su svi već navikli na mene i znaju da će uvek onaj petak biti efekat i da će onaj petak biti za sve onaj radostan dan i da smo našto naučili, da smo se pokazali, tako da je, oni su već navikli da taj petak se mi opustimo i završimo.
0: Piše ovdje Grahovac.
3: Da, to je moje prezime, da se zna.
0: A tvoje ime je?
3: Milena.
0: Šta radiš?
3: Upravo crtam za majice, za neku malu uspomenu.
0: Da. Sebi uspomenu?
3: Da, naravno sebi.
0: Jesi prvi put ovdje?
3: Da, ovo mi je prva godina.
0: A koliko godina igraš već?
3: Sad će skoro 3 godine.
0: Kojim povodom si počela da se baviš folklorom?
3: Pa, iskreno, neko mi je privuklo tu i iskreno i druženje, neka tradicija da osnova tako i nešto jednostavno sebi da zacrtam, da imam nešto u glavi.
0: Zato si došla u Batanju ovamo?
3: Naravno, da.
0: Prvi put si ovdje?
3: Prvi put, da.
0: Kakav je kamp?
3: Kamp je odličan. Imamo puno i drugara i sobe i onda se igramo, družimo, upoznajem nove ljude.
0: U kojoj koreografiji igraš?
3: Budžak.
0: To je novo nešto za tebe?
3: Da, nešto mnogo, mnogo drugačije nego ono što sam ja navikla da igram. Ali naravno, srećna sam što uvek učim nešto ovako novo i to.

0: petak je završni meč. Međutim, dokle ima još dosta preznojavanja. Oblasti koje ste odabrali ove godine, da li leže deci po ovom uzrastu?
1: Ležim sve. Deca vole folklor, ležim sve. Međutim, ovo je sad ovog puta nešto interesantno. Ja sam mislio da neće im možda onako odmah iz prve se primiti Sarajevsko polje, međutim, to im se najbolje primilo. Jer interesantna je pesma, jaka, znači dinarski deo, to je jako pesma, i onda su oni koraki, svi su interesantni, dinamika, i njima se to jako svidjelo, tako da, evo, sve su oni prihvatili. Već smo kod nekih grupa, recimo, Vladičin Han smo skoro polo uradili već. A deca za Bačku, oni već igraju sve, samo treba da im sklopimo to, imamo za njih muziku tamburaše, koje će biti na nastupu, tako da će oni sad samo vežbati to i crtati pomalo.
0: Imali Novajlija?
1: Tu su uglavnom Batanjci i Deščani. Novajlije su naši iz Vrbasa, ali ovo je već druga godina. Prošle godine su bili, njima se jako svi dove kamp i bili su malo tužni u početku, jer im je bilo rečeno da ćemo će više od 10 dni da dođe, pa su bili tužni. Međutim, ove, nešto se događalo, pa je se napravilo mesto, tako da su oni svi kompletno došli, njih 28 klinaca je došlo i 4 pratioca s njima, tako da ih iz Vrbasa imamo 32 ovdje. I mnogo im je interesantno, vole da se druže sa decom iz deske, tako da se lepo druže i mislim da će tu steći nova prijateljstva.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon subotnjeg ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinut će se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Ako je subota, zna se, dominirat će lepe pesme i dobra muzika, a ispunit ćemo i vaše muzičke pozdrave koji su ranije pristigli. Naime, već sada skrećemo vam pažnju da se današnja naša emisija emituje sa snimka. Molimo vaše izvinjenje i razumevanje. Vaše dodatne muzičke potražnje pošaljite na mail adresu radios@radio.hu. One će biti ispunjene u sutrašnjoj našoj emisiji. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!

U 14 sati 3 minuta nakon kola u izvođenju maestra Miloša Pavlovića Kike, na samom početku emisije poslušajte tri pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće ansambl Hajo, Nataša Bekvalac i Zvonko Bogdan.

0: Samo za vas pevo je, poštovani slušaoci, Zvonko Bogdana, kada je već kralj panonske šansone pevao Bunjevcima, onda ćemo i mi u nastavku emisije pažnju posvetiti Bunjevcima i to konkretno bunjevačkim kraljicama. Naime, u Kulturnom centru Bačkih Hrvata u Baji prekjuče je održana promocija knjige pod naslovom Bunjevačke kraljice, koja je svetlost dana ugledala u izdanju Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Autori dragocene monografije su Milana Černelić i naša sagovornica, etnomuzikološkinja i profesorica u muzičkoj školi u Subotici, Tamara Štricki-Sek. Šta karakteriše bunjevačke kraljice koje se i dan danas istražuju i siguran sam da još puno toga ima da se otkrije, ali hvala Bogu, vi ste mnogo toga otkrili i obelodanili u ovoj knjizi.
1: Hvala vam na uvodu i hvala na ovom pitanju. Da, bunjevačke kraljice i Subotice i okolice u stvari karakterišu prvo mladost, njihova ta pozitivna snaga i energija i njihove bogate nošnje i njihove melodije, muzika i tekstovi koje predstavljaju u svom ophođenju i obilasku sela ili naselja.
0: Tokom promocije vi ste više puta naglasili da se ti običaji nadovezuju duhovima, ali u posljednje vrijeme se izvode i prilikom proslave Dužijance i još bismo mogli ređati.
1: Da. Mnogi običaji do danas su se očuvali zahvaljujući određenim pojedincima koji su ih na neki način pokrenuli, obnovili, bilo da je to crkvena ili bilo koja druga društvena zajednica. Mi znamo, ovdje imamo slučaj da su mnoge časne sestre bile te koje su održale ove običaje.
0: Imate zabeležene i Subotice i okoline, ali moramo dodati da ste došli i preko granice i boravili u Baji, Kačmaru i još bismo mogli ređati ovdje bačvanska naselja.
1: Ja još nisam imala priliku istraživati područje u Mađarskoj, ali je profesorka dr. Milana Černelić bila ta koja sa svojim ekipom studenata i istraživačkim timom baš obišla ova mesta i vaše kazivače ovdje u Baji, Kačmaru i Vancagi, što je u stvari doprinalo mnogome da do danas budu sačuvani prikazi tih ophoda.
0: Možda ću malo ružno pitanje postaviti. Koje su lepše krajičke pesme? One tamo u Subotici i okolini ili možda ovdje u Baji i okolini?
1: E pa ja sada to ne bi moglo vama tačno da kažem, zato što dovoljno nismo istražili ovaj muzički dio ovde. Ali evo sada su se večerasti, što mi je vrlo drago i veoma, evo, čuli smo već jedan zvučni zapis iz 1980. godine zabeležen, ali isto tako su se rodile neke ideje da dođemo ovde na teren i da istražimo, sačuvamo, zapišemo i možda jednog dana uz malo potporu i obnovimo, još jednom objavimo ovu knjigu uz dopunu.
0: Vi puno lepih krajičkih pesama znate. Imate li takvu pesmu koja vam je posebno prirasla k srcu i leži na srcu? I da li biste mi je otpevali?
1: Ima jako puno, ali nekako meni naj onako mističnije i najzanimljivo budu te žalosne pisme. I sada, eto, ja ću samo malih.

Čuli ste, poštovani slušaoci, Sarajevski vez u izvođenju maestra Miše Mijatovića, a vi dalje slušate muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. Idemo dalje sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja Tihomiru Barabašu u Baju povodom imendana. Uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju prijatelji.

0: Porodici Kmezić uspešnu selidbu i srećan početak novog poglavlja u životu u Beogradu žele sledećom pesmom Prijatelji.
1: Donesite hljeb

Bili su to vaši muzički pozdravi, poštovani slušaoci, a nakon dečačkog sna u izvođenju mladog maestra Nikole Simića, na redu su ponovo pesme po našem izboru, samo za vas pevaće Željko Vasić, Snežana Babić, Sveta Allegro i Milena Tanasković.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

kućicu malu, na zemlji stoji zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alo, i psa što Garo se zvao. Kažu da život

noći pas je zvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare, opet je Ani.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja prije podnevnog druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaclick.hu. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan dan. Do slušanja.